0: 까부 똥 가이 까부 똥 가다 그런 데 그런 탕 탕이 막 까마 봐 엄마 이제 따부가 티켠 게 까만이 로게 이제 함적으로 허브로 까만 로 아버지 따부 티프루니 공은 사실은 티프루 이제 까만이 낭만 아버 가셔서 그 라이자 똥고 엄마 하이 막 까부 엄마 이게 까부 마로 허로 엄마 해로다 무사스 신이 도퍼 라이자로 똥아 아버 가셔 신이 칸이 마야 정도 카마야 똥마야 티기야 엄마 카보 도이장 카바 부쿠바케 차외 까부 칸가이 신이 까부로 카이 다샤바카니 파스탕 아노드만타 마카카 코테 클리마카 코카이 코테 코이마카카이 암다긴슨 지무크티파이 코랑바네 카카카이 바카니 다헤 똥톡다 워샹타 야암다긴슨 테게카이 마카보 마야파야바이 카싱마바기자 카도이똥고 카싱마니 그러니까 뭐 그거 빼블라 왜 무크티파이케 카바카도카이 다샤 마야 잘루 다샤 코미 위탕마하인다 yang makan ceng makap
1: well belai kena expert da korang te belai kena alam gerung nor kana kana rasa wi kena ka ka bui bu kana ka sing no te ka bui kana ramen bu bin bu kisa kisa mokol kesak ngai tangka te mokol muk te kisa kisa la bin bu phaiti phaiti ng kala mokol te te kisa ongkor te ka o mai no je alam gerung je expert boror ke je se jaga fon tangi mano bini alam no phunu bi belai kena alam gerung khani mano ta ko okra bisu kumar belai kena bini korang bo kala ka ham korang le samitani sanamnani sirangkan saideman
0: khorang kai tabu kini jado kolijang ka sakta sutong ani kana ka khana utrang ini utni boro sama ka utrang ini sabo dokini bro khata kini nai sabo kai ai khoni ka khoni rang ini sabo ar sama na khana kai asu na sirangta ta utrang ini khana kai utrang ini suno ang ti share sabo nya yo dokini ka dokini ini suno sabo nya yo yar sabo ka dokini ini utrang ini kai dunarang ini abu pepong no man baketa
1: korang leni ta phuno srai srai ko tai bis busuk rog ta sawi thang man ho ni wan su wi dong nan
0: ang kai to ta buk sak no ani buar bu kam kurang kai ge tong ma ba engke rsa ba chanda ba ko ke sap tong ma ba engke bu ha chi ge rsa ya bla moi de mo ke sap tong ma ba tam ka u belai mat phu kar so ga kasim jai ko tabung no tabu ko mat phu kar so jak mia u dung mali hati wo kiton sa wi aro bukra tati phunung ma jaga wa ga kiton hangir sabyan hunir sab phema pokar sab ga usang bo belbari wa mungni parani ko bukra khama jaga bai hoda kina ba thangai bo bukra ekdim khakya angka ba jada ko ja sab khakya ar bukra sab sab
1: wal nga ke tinin baga asang ng sitang elam kreng panda belai belai kena hambai maro ta ko ogra bisu kumar no nin kisa zorar mani bagai ano belai belai kena hambai no
0: a kok to tai sabai liya aba आजे सातो जाय जोंखना आबो साबाय लेलिया दराबो कम खाबा जों अरतन बासालाय सिनता दिनि हामाय
1: जत खनाय दंनाय आनि खानि ताखौ गथाय बुक सुनां सानम सुनु दिनि यांग मानदाय आमचय फाय सखबाय जाग गायराय फायसिं आं सखबाय जाग दाय अर ताखौ गखरा बिसु कुमार दे ब्रह्मा बिन नगो फाय सखबाय जाग बिन खरांग न रंग दिनि खनारका हाय हाय उलनि एलएम करंग पाना रगो खनार फिवना ताय कोबुनि खरांग न दिनिन बागे एलएम करंग पाना आसन सिदों जत खनाय दंनाय रनो बेला बेला खना हामबाय खुलुमबायखा